Hai băieți, un pic mai mișcat, dacă se poate. Așa. Bine, bine. Mai vesel, un pic.